håbte pølsemand. Men skulle I nu sidde derude og have lyst til at join chatten, så er det bare ind forbi partyfm.dk/chat, eller gå ind i jeres App Store, det er hvor I henter apps. Hent appen partyfm. Log ind der bare. I kan også komme på chatten, I kan komme på cam, I kan det ene. Jamen altså, det er simpelthen bare pivfight det her.

Gigo de Agostino, og selvfølgelig var du også her på Manus Lokør, Skude og Gore Gartner. Dansk musik skal vi have her fra Superdur 12.

0: Ja, den er vi da hørt. Vi skal da have en gammel sag her fra 1995. God gamle DJ Bobo, Dance the Party. Det må da være her på Party FM.
1: This is a party song that makes the party going on.